bez sna, prljavih ruku što sebi me vuku, tu kraj tvog srca ja ću stati.

Yo, Johnny, give me the bass.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Kao da te ne volim.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku. Kapija je tu od grada,

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Nekako tako i dođe da uhvatimo svaki trenutak ovoga jutra, 7 je sati i 8 minuta. Mi vam želimo dobro jutro iz studija Radija Vokša. Dobro jutro i dobrodošli još jedno jutarnje druženje, ovaj put za petak 24. dana mjeseca jula. Eto, neki će reći, jeli, da se oduži ovaj mjesec juli, ali neka, ljeto je, kako god nam je vrijeme, noćas je padala ona baš prava dobra kiša, jutro se onako poprilično svježe, svega 12-13 stepeni u našem gradu. O tome kako nas vrijeme očekuje danas, kakvo je stanje na našim putevima, kao i druge servisne informacije uz sva aktualna dešavanja, govorit ćemo do 11 sati. Zato evo za početak još jednom dobro jutro, ostanite na talasima jutarnjeg programa Radija Vokša. Idemo kao pozdravno čuti Aldina Husenbegovića i onu pjesmu Bjelavska, 7 sati i 10 minuta. Još jednom dobro jutro.

0: na 88,2 MHz.
1: Još jednom dobro jutro iza studija Radija Vogošća, već je 7 sati i 13 minuta, idemo i sa vremenskom prognozom za danas. Za meteorolozi kažu danas u Bosni jutro i dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, na jugu i jugozapadu umjerena bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura iznosi od 11 do 17 na jugu do 24, a dnevna od 18 do 24 na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu danas prije podne pretežno oblačno sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a poslije podne se očekuje smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura je oko 11, a dnevna oko 21 stepen.

0: stanje na putevima u BiH.
1: Sada na sati 24 minute idemo sa prvim izvještajem iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. O izvještaju se kaže pretežno mokar kolovoz i povećana opasnost od odrona karakterišu ovoga jutra saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. U kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle. A s obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prijelaza. Zbog sezone godišnjih odmora, stanje na granicama je promjenljivo, pa su na pojedinim prijelazima moguća duža zadržavanja. A vozačima savjetujemo da prije polaska na put da se informišu o trenutnom stanju i saobraćaju i zadržavanjima na graničnim prilazima putem videokamera dostupnih na web stranici kamere Bihambek Bosansko-Hercegovački automoto klub. Kada već spominjemo granične prilaze, pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnom prilazu Izačića, na graničnom prilazu Orašje, na ulazu u našu zemlju, na ostalim graničnim prilazima putnička

0: vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Naravno i danas su najavljeni aktualni radovi na nekoliko dionica autoputa kao i na magistralnim cestama. Bez obzira gdje danas putovali, mi vam želimo ugodnu vožnju i sretan put. Ostanite uz jutarnji program.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

Palčić. U jednom siromašnom selu živio je bračni par samotnim životom. Muž i žena nisu imali djece. Kako bih voljela imati djecu, žalila se žena. Kako bih volio imati djecu, žalio se muž. Ma voljeli bismo imati bilo kakvu djecu, čak i neku majušnu ako treba, samo da više ne budemo sami, govorili su u glas. Izgleda da su oni bili toliko nesretni i toliko iskreni u svojim željama, da im se možda baš zato želja i ispunila. Vrlo brzo dobili su sina. Sin je bio savršen u svakom pogledu osim po visini. Bio je naime malen poput miša, odnosno nije bio veći od palca odrasle osobe. Zato su ga i prozvali Palčić. Kada je jednog dana otac krenuo u šumu sjeći drva, Palčić ga je zamolio da i on pođe s njim. Otac se nečkao, no Palčić je bio veoma uporan, te ga je na kraju uspio nagovoriti. Otac ga je smjestio konju na glavu između ušiju, a Palčić je cijelim putem pjevušio. Prolazili su pored njih dvojica trgovaca i oduševili se majušnim Palčićem. Mogli bismo zaraditi gomilu novca, pokazujući ga po gradskim trgovima, govorio je prvi. Obogatit ćemo se preko noći, dodao je drugi. Odmah su prišli kočiji i ponudili drvosjeći vreću novca ako im pristane prodati dječaka. Otac je bio zgrožen idejom da proda svog sina. Šta vam pada na pamet? Gubite se da vas ne vidim i nikad se više ne vraćajte. No Palčić mu je skočio na vrat i šapnuo na uho. Pusti me da pođem s njima, a ja ću se brzo vratiti kući. Otac je bio malo zbunjen, no imao je povjerenje u svog sinčića, pa je pristao na njihovu ponudu. Jedan je trgovac stavio Palčića na rame, te su se zaputili prema prvom gradu. Nije prošlo mnogo kad Palčić zamoli trgovca da ga spusti. Znaš, moramo onamo kamo i kraljevi idu pješke. Trgovac se od srca nasmijao i spustio Palčića na zemlju. No čim je to učinio, mališan je klisnuo među cvijeće te u prvu mišiju rupu. Trgovci su sve do noći uzalud pokušavali pronaći Palčića. Na kraju su krenuli svojim putem, svađajući se ko je kriv za gubitak pune vreće novca. Kad su trgovci nestali, Palčić je izvirio iz mišije rupe. Tada se već bilo dobro smračilo, pa je dječak odlučio noć provesti u praznoj puževoj kućici. Tamo je zaspao kao beba. No probudili su ga čudni glasovi dvojice lopova koji su se spremali opljačkati kuću bogatog trgovca iz obližnjeg sela. Ja ću vam pomoći, uskliknuo je Palčić i iskočio iz puževe kućice. Lopovi su se pogledali u čudu i upitali ga, a kako nam možeš pomoći tako sićušan? Palčić spremno odgovori, provući ću se ispod vrata i otvoriti vam prozor da možete ući u kuću. Lopovi su stavili Palčića na rame i tiho krenuli prema kući. Kao što je i obećao, Palčić se provukao kroz uzak prostor između vrata i poda te nečujno uvukao u kuću, a zatim još tiše otvorio prozor. Sve je bilo spremno, a onda je Palčić viknuo što je glas nije mogao. Hajde više krenite lopuže jedne, ovdje ima srebra i zlata koliko vam srce želi. Lopovi su ga stišavali jer su se bojali da će probuditi cijelu kuću, no Palčić je dobro znao šta radi pa je nastavio još glasnije. Uzmite velike vreće jer vam neće stati u džepove. Palčić je postigao upravo ono što je htio. Trgovac se probudio od njegove galame, sjurio niz stepenice, a kad su ga lopovi ugledali, pobjegli su glavom bez obzira. Mališan si nije mogao pomoći, te je kroz smijeh vikao. Zašto bježite? Pa to je samo trgovac u društvu malenog dječaka. Vratite se i dobit ćete dobro.

dobre batine. Trgovcu se svidio taj dosjetljivi i simpatični mališan. Palčić mu je odmah ispričao sve o sebi i svojoj siromašnoj obitelji, pa mu je trgovac u znak zahvalnosti što ga je upozorio na lopove dao veliku nagradu. Nagrada je bila toliko velika da je trgovac morao platiti kočiju koja je odvela Palčića i nekoliko vreća zlata natrag roditeljima. Roditelji su bili oduševljeni kad su vidjeli svog malog sina. S novcem koji je Palčić priskrbio svojom domišljatošću, njegova porodica više nikada nije bila siromašna. A Palčić je nastavio sa svojim pustolovinama i uz njega je uvijek bilo veselo.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: U današnjem izdanju dnevnog Avaza, između ostalog, čitajte zašto cijenu nafte ne smanji vijeće ministara nakon eskalacije rata na Bliskom istoku i naglog rasta cijena nafte na svjetskom tržištu. Građani BiH su pred novim valom poskupljenja, istovremeno vlast ignorira njihovu borbu za preživljavanje i ne poduzima nikakve mjere kojima bi je učinile lakšom, piše dnevni Avaz. Smanjenje ili privremeno ukidanje akciza na gorivo bila bi jedna od najkorektnijih, ali ovakva inicijativa ostala je zaglavljena u parlamentarnoj proceduri. U Avazu čitajte zašto Neretva privlači sve više ljubitelja avanture, a političari raspiruju vatru, građani plaćaju cijenu, hoće li izgubiti kontrolu nad retorikom mržnje i podjela. Čitajte o velikoj akciji Federalne uprave policije u kojoj je zapljenjena velika količina droge, o značaju utrke za predsjedništvo BiH u dnevnom Avazu, tekst sa Zijadom Bećirovićem, a i tu je tekst kako politička i ekonomska situacija utiče na psihološku dobrobit građana. Čitajte tome kako su rupe, smeće i odroni fasada postali dio svakodnevnice u Sarajevu. Prelazimo i na pregled pisanja današnjeg oslobođenja. Odmotava se Klupko, istražitelj na nogama, Srbijanac plaćen iz Sarajeva da baci bombu u BH gradu. Više mrtvih u novim američkim napadima na Iran, Teheran odbio prekid vatre. A u jednom BH gradu oduzeta skupocjeni BMW za kojim je raspisana Interpolova potjernica. Objavljen je i snimak tučnjave koji je blokirao saobraćaj na putu Sarajevo-Sokolac. Nakon tragedije prikupljaju se donacije za dječaka iz BiH kojim je otac nožem brutalno ubio majku. Tu su drugi tekstovi iz rubrike Crna hronika. Policajci usred nevremena spasili vozača iz nabujale rijeke, izvukli ga iz prevrnutog automobila. Naravno, sve opširnije saznajte u današnjem broju dnevnog Avaza i oslobođenja, 7 sati i 45 minuta. Prve vijesti su tačno u 8 sati.

Nogometaši Mostarskog, Zrinjskog nisu uspjeli krunisati dobru igru u Reykjaviku, gdje su u prvom susretu drugog kola UEFA konferencijske lige protiv domaćeg Valura poraženi rezultatom 1-0. U Bosni jutro i dio prvopodneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti, jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 24, a dnevna od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Mogli mi ima neka tajna veza, muzika je svirala, čarobnjaci, tjesno doba, na drumovima Srema, vjerujem, nedovršeni valceri i što te nema.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Ovo jutarnji program u Radio Vogošća, donosimo informaciju iz Sarajevskog preduzeća vodovode i kanalizacija. Stigla informacija o radovima koji će se na vodovodnoj mreži izvoditi danas ovog 24. jula. A danas nema baš mnogo puno ulica kako to običajno zna biti u okviru redovne aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema. Izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdijevanja u sljedećim ulicama. To su ulice Azize Šačibegović, zatim Dobroševićka, Nikole Šopa, Zaulica. Radovi će se izvoditi u ulici Dženetića Čikma, tuneli Butmirska cesta, Aerodromska, te ulicama Vreoca, Lužansko polje, Glasinačka, Kobilja glava i ulica Kođina. Normalizacija u vodosnabdijevanju očekuje se po okončanju radova, obično to bude u nekim popodnevnim satima. Sve dodatne informacije možete dobiti i na brojeve telefona 033-210-707 i 220-435, saopćeno je iz preduzeća vodovod i kanalizacija Sarajevo.

Kaže Mila Gomočak, sunce, pa hajde, treba nam malo i sunce obzirom na nekoliko ovih oblačnih dana sa kišom. Inoće si padala kiša, jutro si poprilično svježe, evo i temperatura koje su izmjerene u 8 sati. Neobičajno za ovo doba godine, ali na Bjelašnici je jutro sa svega 3 stepena. U Sarajevu je 12 stepeni, u Bihaću i Bugojnu 13, Savski most 14, Livno, Tuzla i Zenica jutro su 8, jer je 15 stepeni, u Banja Luci i Dobu je 16, Zvornik 17 i nekako su opet najtopliji Mostar i Trebinje, ali samo sa 19 stepeni. Što se tiče bioprognoze, biometeorološke prilike će biti relativno povoljne nakon svježijeg i kišovitog jutra u većem dijelu Bosne. Sa odmicanjem dana opća slika će se popraviti uz sunčanije periode u poslijepodnevnim satima. U Hercegovini bez padavine, ugodnije uz umjereni porast temperatura zraka, poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima te se slojevito oblačiti kako bi se po potrebi i raskomotili obzirom na ove jutarnje sate kada je malo svježije, ali eto tokom dana ipak će biti malo toplije sa temperaturama od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni. Obzirom da ide vikend, vjerovatno vas zanima i kako nas to vrijeme očekuje u danima vikenda, možemo reći da ćemo sutra uživati u sunčanom vremenu uz malo do umjerenu oblačnost, bit će i malo toplije, temperature od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. Što se tiče nedjelje, prije podne će biti sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, a tokom dana, odnosno u poslije podnevnim satima, očekuje se kiša i pljuskovi u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, a bit će još malo toplije od 25 do 31, na jugu do 34 stepena. Početak nove radne sedmice dočekat ćemo sa pretežno oblačnim jutrom, bit će kiše lokalnih pljuskova, ali u popodnevnim satima djelimično razvedravanje, temperature će biti od 26 do 32 stepena, a od utorka vraća nam se ljeto, ako mogu tako da kažem, očekuje nas nekoliko lijepih sunčanih i toplih dana, temperature će ponovo ići preko 35 stepeni, zato eto, da se još malo strpimo, jel, što se tiče ovog vikenda i početka nove radne sedmice, a već kraj jula i početak augusta, kažu meteorolozi, ponovo nam donosi ono pravo ljeto. Ostanite uz jutarnji program 8 sati i 35 minuta.

Saobraćajnice bude ugrađen u avgustu, nakon čega će radovi biti nastavljeni na lijevoj strani saobraćajnice. Podsjećamo, radovi su počeli sredinom juna, njihova ukupna vrijednost iznosi 2 milijuna 94 hiljade konvertibilnih maraka sa PDV-om Ministarstva saobraćaja i Direkcija za puteve kantona Sarajevo. Za realizaciju projekta osigurali su 1 milijuni 970 hiljada konvertibilnih maraka, dok je općina Novi Grad obezbijedila 121 hiljadu konvertibilnih maraka. Rok za izvođenje radova je 150 dana, izvođač je kompanija Strabag iz Sarajeva. Dakle, to u toku su radovi na obnovi saobraćajnice u ulici Ive Andrića, kao i trotoara na dionici od bulevara Meše Selimovića do ulice Safeta Hadžića, i evo, kako kažu informacije, sve se odvija planiranom dinamikom. Ostanite dalje uz jutarnji program, u 9 sati slijede još jedne vijesti.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Sada je 9 sati, još jednom dobro jutro iza studija Radija Vogošća. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2025. godinu, koji će biti dostavljen Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine na razmatranje i usvajanje. Policijski službenici Federalne uprave policije su na području kantona Sarajevo u okviru aktivnosti usmjerenih na suzbijanje zloupotrebe opojnih droga izvršili pretres stana i dva putnička motorna vozila pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo. Američki predsjednik Donald Trump obećao je veliku vojnu kaznu za Iran i njegove saveznike Hute nakon što su jemenski borci napali dva saudijska tankera za naftu u Crvenom moru, proširujući rat na Bliskom istoku na drugu veliku tačku u transportu. Bosna i Hercegovina nalazi se na 40. mjestu globalne rang liste pasoša prema indeksu mobilnosti, kojim se mjeri broj destinacija dostupnih bez vize, uz vizu po dolasku, elektronsko odobrenje za putovanje ili ubrzanu elektronsku vizu. U okviru obilježavanja globalne sedmice inkluzije, specijalna olimpijada Bosne i Hercegovine najavila je niz aktivnosti kojima zajedno sa partnerima širom zemlje šalje jedinstvenu poruku da inkluzija nije privilegija već pravo svakog čovjeka. Fudbaleri Mostarskog Veleža poraženi su na gostovanju kod Dunajske Strede rezultatom 1-0 u prvom susretu drugog pretkola UEFA konferencijske lige. Fudbaleri borca ostvarili su pobjedu na gradskom stadionu u Banja Luci, gdje su savladali Petrokub rezultatom 3-0, a nogometaši Mostarskog Zrinskog su poraženi u Reykjaviku od ekipe Valura rezultatom 1-0. U Bosni jutro i dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a ostatku dana smanjenje oblačnosti i dnevne temperature od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni. Bile su ovijesti Radija Vogoša, ostanite i dalje uz jutarnji program.

0: na 88,2 MHz.
1: O jutarnjem programu Radio Vogošća je jednog teksta koji je zaista vrijedan pažnje. Naime, policijski službenici Dario Tomić i Saša Slijepčević spasili su život mladom vozaču nakon što je njegov automobil tokom snažnog nevremena sletio sa regionalnog puta i završio u nabujaloj rijeci Kreševici. Saobraćajna nesreća dogodila se 21. jula oko 13.25 na regionalnom putu u mjestu Polje na području općine Kreševo, saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona. Policajac Dario Tomić, koji se nalazi u službenim prostorijama, primijetio je automobil Šaran koji se kretao iz pravca Kreševa prema Kiseljaku u blizini poslovnice javnog preduzeća Elektroprivreda Herceg Bosne. Vozilo je iznenada skrenulo ulijevo, sletjelo s kolovoza i završilo u rijeci. Tomić je odmah obavijestio kolegu Sašu Slijepčevića, nakon čega su se obojica uputila na mjesto nesreće. Tamo su zatekli automobil prevrnut na lijevu bočnu stranu u koritu rijeke, dok su u vozilu, dakle, nalazi se vozač koji je prethodno izgubio svijest. Bez oklijevanja policajci su ušli u vodu, prišli automobilu i fizičkom snagom uspjeli ga vratiti na točkove. Vozača su potom izvukli iz vozila kroz suvozačeva vrata i pružili mu pomoć.

Nakon izvlačenja, mladić se osvijestio i policajcima kazao da je tokom vožnje izgubio svijest, da je u automobilu bio sam. Utvrđeno je da riječ o RT, rođenom 2001. godine iz Kreševa. Nakon ukazane prve pomoći, mladić je upućen u Dom zdravlja Kreševo na daljni medicinski pregled. Dakle, svaka čast za ovaj čin policijskim službenicima Mariju Dariju Tomiću i Saši Slijepčeviću.

0: donosimo samo dobre vijesti. Radio Vogošća.
1: A jedna od dobrih vijesti ovoga jutra dolazi nam iz općine Vogošća, dok se brojne lokalne zajednice u Federaciji BiH suočavaju sa padom broja stanovnika i negativnim prirodnim priraštajem, općina Vogošća i dalje bilježi pozitivne demografske pokazatelje. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku za 2025. godinu, u Vogošći je broj rođenih bio veći od broja umrlih za 36 stanovnika, čime se naša općina nalazi na 7. mjestu među lokalnim zajednicama u Federaciji BiH sa pozitivnim prirodnim priraštajem. Ispred Vogošće su Iliđa, Široki Brijeg, Ilijaš, Posušje, Tešanj i Bužim, dok su Hadžići, Grude, Doboljug i Kakanj iza naše općine. Ohrabrujući su i podaci koji se odnose na udio djece i mladih u ukupnom broju stanovnika. Prema statističkim pokazateljima, Vogošća je među općinama sa najmlađom populacijom u Federaciji BiH. Naime, djeca i mladi do 18 godina čine 21,3% ukupnog stanovništva Vogošće, što našu opć-

Zrenjaninu svrstava na treće mjesto u federaciji zajedno sa općinom Ilijaš. Ispred su jedino Doboj Jug, gdje mladi čine 21,6% stanovništva, te Tešan sa 21,4%. Ovi podaci potvrđuju da je Vogoša jedna od rijetkih lokalnih zajednica u Federaciji BiH koja bilježi pozitivne demografske trendove. Istovremeno oni predstavljaju dodatni podstrek za nastavak ulaganja u projekte i mjere usmjerene na unapređenju kvaliteta života mladih, implementiranje strategije prema mladima općine Vogoša, te podršku porodicama i stvaranje još povoljnijeg ambijenta za odrastanje, obrazovanje i ostanak novih generacija u Vogoši, kazao je načelnik općine Vogoša Migdad Hasan. Eto, dakle, zaista jedan lijep podatak da smo među sedma općina po tome koja bilježi pozitivne demografske pokazatelje. Naravno, ovo su podaci zavoda, Federalnog zavoda za statistiku u 2005. godini, a neka se taj trend i dalje nastavi. U nastavku slušamo Zabranjeno pušenje, jedna dobra, lijepa pjesma koja kaže Lijepa Alma. Ostanite uz jutarnji program.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošća raspisala javni poziv proizvođačima meda i domaćih proizvoda sa područja općine Vogošća za iskazivanje interesa za učešće na sajmu meda i domaćih proizvoda. Javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošća poziva proizvođače meda, pčelinih proizvoda i drugih domaćih proizvoda sa prebivalištem, odnosno sjedištem na području općine Vogošća, da iskažu interes za učešće na sajmu meda i domaćih proizvoda koji će biti održan od 4. do 6. septembra ove godine. Cilj ovog javnog poziva je promocija domaće proizvodnje na području općine Vogošća, podrška lokalnim proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Prijava se dostavlja elektronskim putem na e-mail adresu kstvogošća@gmail.com ili lično u prostorije javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća, a rok za dostavljanje prijava je 7. august ove godine do 16 sati. Prijave dostavljene nakon isteka roka neće biti razmatrane, dakle evo možemo reći da će od 4. do 6. septembra ove godine u Vogošću biti održan sajam meda i domaćih proizvoda.

Radio. Ovo su je sinoć oko 2 sata ujutru pogodio zemljotres jačine 4,5 stepeni po Richterovoj skali sa epicentrom na području Semeringa. Podrhtavanje tla izazvalo je manju materijalnu štetu i odrone kamenja, a osjetilo se u dijelovima Austrije i Slovenije. Austrijske službe zaprimile su veliki broj prijava građana. Epicentar zemljotresa lociran je na dubini od 4 km. Austrijska geološka služba saopćila je da je primila veliki broj prijava građana iz istočnog dijela Donje Austrije i Štajerske. Zbog zemljotresa zabilježena i manja materijalna šteta, morali su intervenisati i vatrogasci gdje se na saobraćajnicu odronilo nekoliko stijena. Zemljotres su registrovali seizmografi Slovenske agencije za okoliš. Prema njihovim podacima, podrhtavanju su osjetili stanovnici sjeverozapadne Slovenije. U agenciji procjenjuju da intenzitet zemljotresa na teritoriji Slovenije nije premašio treći stepen prema evropskoj makroseizmičkoj skali. Dakle, eto, jutros oko 2 sata zemljotres jačine 4,5 stepeni pogodio je dijelove Austrije. Ostanite dalje uz jutarnji program, 9 sati i 46 minuta.

0: Govori.
1: Vijesti Radija Vogoša.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci, još jednom iz studija Radija Vogošća, vrijeme za vijesti. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo izvještaj o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2025. godinu, koji će biti dostavljen Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine na razmatranje i usvajanje. U Federaciji Bosne i Hercegovine na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje 30. juna ove godine bile su registrovane 246.244 osobe, što je u odnosu na prethodni mjesec povećanje za 531, odnosno 0,22%. Austrija je sinoć oko 2 sata ujutru pogodio zemlju trećine 4,5 stepeni po Richterovoj skali sa epicentrom na području Semeringa. Podrhtavanje tla izazvalo je manju materijalnu štetu i odrone kamenja, a osjetilo se u dijelovima Austrije i Slovenije. Austrijske službe zaprimile su veliki broj prijava građana. Američki predsjednik Donald Trump obećao je veliku vojnu kaznu za Iran i njegove saveznike Hute nakon što su jemenski borci napali dva saudijska tankera za naftu u Crvenom moru, proširujući rat na Bliskom istoku na drugu veliku tačku u transportu. Sve spremno za početak 55. izdanja festivala kulture Slovo Gorčina, koji će večeras tradicionalno biti otvoren na Radmilji, nekropoli stećaka koja je uvrštena na listu svjetske baštine pod zaštitom UNESCO-a. U Bosni jutro i dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, u ostatku dana smanjenje oblačnosti, najviša dnevna temperatura od 18 do 24.

iz mog će oka dva bistra potoka, jedan za tebe, drugi za mene. I rijeka će postati, s njom ćeš doploviti, nemir mi donijeti.

A vozače u Sarajevu dočekale su nove cijene goriva prema podacima sa benzinske pumpi u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Ovog 24. jula cijena dizela kreće se od 2,74 do 3,29 po litru, dok se benzin Super 95 prodaje po cijenama od 2,69 do 2,97 konvertibilnih maraka po litru. Najniža cijena zabilježena je Super od 98, iznosi 2,46, dok najviša doseže 3,25 konvertibilnih maraka po litru. Autoplin se kreće od marku 25 do marku 49, a prosječne cijene trenutno iznose 3,05 konvertibilnih maraka za dizel i 2,81 km za Super 95. Novi rast cijena dolazi nakon upozorenja stručnjaka za energetiku da bi gorivo u Bosni i Hercegovini moglo nastaviti poskupljivati zbog rasta cijena nafte na svjetskom tržištu. Almir Bečarević, stručnjak za energetiku, dakle, kazao je da je aktualni trend posljedica rasta cijena barela nafte, zbog čega distributeri prilagođavaju cijene na benzinskim pumpama. Prema njegovim riječima, dodatni rizik predstavlja i dešavanja na Bliskom istoku i mogućnost nove eskalacije sukoba, što bi moglo utjecati na transport nafte i gasa preko ključnih pomorskih ruta. Dakle, to od danas možemo reći nove cijene dizela kreću se od 2,74 do 3,29. Što se tiče benzina, on se prodaje po cijenama od 2,69 do 2 marke 97 feninga po litru. Dobro, kako nam je, tako nam je. Nadamo se da će ova prestati eskalacija sukoba na Bliskom istoku. Uvijek kada se dešavaju ti ratni sukobi, dođe do poskupljenja cijena goriva i na našim pumpama. Ostanite dalje uz jutarnji program, 10 sati 21 minuta. Oliver Dragović kaže: meni trebaš ti.

Tako kaže Zdravko Čolić, moje kuje konja po mjesecu, sinoć nije bila mjeseca, ali eto bila je kiša, nadam se da ste se naspavali, kažu da se ovih dana ipak može malo bolje spavati, nema onih vrućina, ali će nam se vrućine vratiti već početkom naredne sedmice do kraja jula i početkom augusta. Sve spremno za početak 55. izdanja Festivala kulture Slovo Gorčina, koji će večeras tradicionalno biti otvorena na Radmilje nekropoli Steća, kako je uvrštena na listu svjetske baštine pod zaštitom UNESCO-a. Emina Saravan iz organizacijonog odbora Festivala kulture Slovo Gorčina kazala je: potrudili smo se da održimo kontinuitet kada je riječ o kvaliteti sadržaja koje ova manifestacija nudi posjetiocima već duže od 5 decenija. Posjetioci tokom naredna 3 dana imaju priliku uživati u raznovrsnom i bogatom sadržaju, posebno nas raduje činjenica da to i prepoznaju, što potvrđuju popunjeni smještajni kapaciteti u Stocu i veliki interes za ovogodišnji program. Na početku večeri bit će upriličena dodjela nagrade Mak Dizdar mladim pjesnicima i pjesnikinjama, nakon čega slijedi izložba preko 2 istaknute bosansko-hercegovačke multidisciplinarne umjetnice Arlete Čehić, čije će skulpture biti postavljene na nekropoli Stećaka i obalama Bregave.

A nakon završenog svjetskog prvenstva iz Europe stižu informacije o mogućem skandalu koji bi mogao uzdrmati nogometni svijet. Prema pisanju francuskog medija RMC Sport, otvorena istraga zbog sumnje u namještanju utakmica i neobičajne uplate povezane sa klađenjem tokom trajanja turnira. U izvještaju Vijeća Europe navedene nekoliko slučajeva koji su ocijenjeni kao posebno sumnjivi i koji će biti predmet dodatne analize. Među situacijama koje su privukle pažnju istražitelja nalazi se crveni karton koji je reprezentativac Južne Afrike Temba Zvane dobio na utakmici protiv Meksika. Sumnje izazvala i neobičajno velika uplata veća od 4,5 milijuna dolara na neriješen rezultat utakmice između Španije i Zelenorskih ostrva izvršena prije početka toga susreta. Dakle, eto, neko je uplatio 4,5 milijuna dolara na neriješen rezultat između Španije i Zelenorskih ostrva. A pod povećalom se našla i VAR odluka na utakmici između Saudijske Arabije i Španije kada je nakon gotovo četvorominutne provjere poništen pogodak Fernana Torresa. Iako izvještaj Vijeća Europe izazvao veliku pažnju, FIFA je za sad odbacila navode o mogućem utjecaju klađenja na rezultate utakmica. Iza svjetske nogometne organizacije poručili su da trenutno ne postoji nijedan konkretan dokaz koji bi pokazao da je sportsko klađenje utjecalo na tok ili ishoda utakmica na prvenstvu. Istraga je tek u početnoj fazi, a naredni period trebao bi pokazati da li je riječ o nekoliko izolovanih slučajeva ili postoji šira organizovana aktivnost koja je mogla ugroziti regularnost najvećeg nogometnog takmičenja na svijetu. Šta će istraga pokazati, ostaje da se vidi. Ono što se sigurno zna i što ostaje da je Španija zasluženo prvak svijeta. Ostanite i dalje uz otvoreni, odnosno jutarnji program, 10 sati 47 minuta, evo još nekih 10 minuta. Pa ćemo lagano odjaviti ovo jutarnje druženje.

Da, kaže Tifa, evo mi ćemo za kraj ovoga jutarnjega druženja još jednom se zahvaliti svima vama koji ste od 7 ujutru bili uz talase jutarnjeg programa Radija Vogošća. Eto, govorili smo o različitim temama, aktualnim dešavanjima, bilo je tu i servisnih informacija. Za kraj samo još kratko o vremenu danas, do kraja dana, obzirom da je i dalje oblačno, onako i baš svježe, očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti što se tiče ovog vjetra na jugu i jugozapadu, umjerena bura, u ostatku zemlje slab, umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, zato vas se možda čini ali da je danas onako baš svježa. Što se tiče dnevnih temperatura, one će biti između 18 i 24, na jugu zemlje do 28 stepeni. U Sarajevu prije podne, dakle, ovo bilo je oblačno vrijeme, negdje i slabije kiše, ali poslije podne očekuje se smanjenje oblačnosti, najviša dnevna temperatura oko 21 stepen, pa mogu slobodno reći neobičajno za ovo doba godine, ipak je 24. juli, ali ništa se ne brinite, već od sutra očekuje nas uglavnom sunčano i postepeno sve toplije. Meteorolozi su za kraj jula i početak augusta najavili pravo ljeto, bit će to još neki taj toplotni talas koji će nam donijeti temperature i preko 35 stepeni. Dobro, vidjet ćemo, evo, oni koji idu na godišnji odmor, neka se lijepo odmore. Svi vi koji ćete negdje za vikend, pronađite neku lijepu destinaciju, lokaciju, odmorite se, uživajte u

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

broj 17 vozi skoro svakog dana. Nek pričepe te vrata, guraju ti leđa, u gradu ti novčanik.

ćao, ja sam, zar mi ne znaš glas? Zvao sam te, nisi glas.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Bilo je to Aleksandra, da, Aleksandra sad tačno ne znam koja je Aleksandra Dabić i bile ne pokušavaj, veliki pozdrav za vas, ako može pjesma od Lepe Brene Golube, to je bio Tarik Tarka, bit će prije Lepe Brene, bit će Enes Begović, pjesma Spomenari, negdje 1990-a. Uživajte uz dobru muziku, broj za SMS, za Viber poruke, znate, a ostalo je lako.

Tačno je 16:01, mi idemo dalje u nastavku programa za Muri za ide kaže, pozdravam u studiju režiju, ako može, Luis Kamerav, može ta pjesma, a Mahran je pisto i ako može, Ljuba Alčić, drumska kafana, uživajte u svojoj muzici.

Bila je to Ilda Šaulić i pjesma Stani dušo da te ispratim. U nastavku programa za Draganu slušamo pjesmu sa malo može li pjesma od Dragane, od Hanke Paldum Sarajevo, bit će i ta pjesma, a za Sanila ćemo slušati i Enesa Begovića, Bila mi je sve.

0: stanje na putevima u BiH.
1: A kako BiH donosi kraje sedmice, radne sedmice i vikendi pre nama, tako da je pojačan promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine, a posebno na dionicama Bradina Mostaru, oba smjera i Lašva Vitez. Zbog sezone godišnjih odmora gužve su i na pojedinim graničnim prijelazima, dok su duge kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Brijača i Kostajnica na graničnim prijelazima Zubci, Deluša. Na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazu Doljanu nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila se za sada ne čekaju duže od 30 minuta. U nastavku programa, tako kažu iz BiH-a, a u nastavku programa slušamo Tamaru Milutinović i hajde da zažmurimo, posljednje marketing pa još dobre muzike.

0: Vrijeme danas.
1: A danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno povećavanje oblačnosti, vjetar slab i umjeren. Zapadni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stepen, a u Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana posebno povećanje oblačnosti, jutarnja temperatura 10, a najviša dnevna oko 24 stepena. Šerif Konjević kaže, lani je bio mraz, samo ko će ga u julu lopatati.

0: rekao Hadžibek.
1: U mene je Nana Sofija znala rit. Majte se djeco modanja, sve što zamoda to i izmoda, biva prođe. Jedino što nikad ne izmoda je ono što imaš u sebi. Kaka ti je god fasada, ako imaš nešto lijepo u sebi, bit ćeš vazdan lijep, bez beli.

prije se nije moglo ni udat, ni oženit kad ti hoćeš i kako hoćeš. Mladeš i nekako. Ali ovi što ostanu bez čovjeka, jel žene teže, a po najteže stare cure i stari momci, ama nikako. Govorilo se, kad muško obrašnjavi, biva posjedi, mora se još oženiti nekoliko puta, ali kad obrašnjavi ruke, biva počne sam sebi ljeb podkohavat i razvijat jufke zapite, gotovo mu je sjelo. Takvima nije mogla ni Nura Tefteruša naći priliku ani para. A Nura bila je tekakav mahzur, biva prvodarđa, sve znala pomahali i dalje odmahale, a to nije bilo malo. A nije mogla popamtit, pa sa sobom nosala tefter i plajvaz i zapisivala mušterije. Tako je

0: Ching.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 veninga. Milka Mini Animals 4,50. Čajni kolutići 500 grama Kraš 2,95. Somat All in One 24 tablete 9,95.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Napokon i stanovnici Bogoševića će imati svoju prodavnicu koja će raditi nedjeljom. Rosulje, Srce marketi u ulici 24. juna na broju 20 počinje raditi nedjeljom i to već od 26. jula. Svježa peciva, voće, povrće, hrana i pića te higijenske potrepštine uz iskren osmijeh zaposlenika Srce marketa. Kupujte blizu, kupujte srcem, vaši Srce marketi.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogoš, želimo vam dobro veče. Gledate Vogošansku hroniku, a vaši pažnji preporučujemo. U ponedjeljak u Vogošu je obilježavanje 27. jula Dana ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine. Javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošća poziva izlagače da uzmu učešće na septembarskom sajmu meda. Ljeto je vrijeme posebne brige o kućnim ljubimcima. U organizaciji Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata 41-45 općine Vogošća tradicionalno se njeguje kultura sjećanja kroz značajne datume iz historije Bosne i Hercegovine. Tako će u ponedjeljak biti prigodno obilježen 27. juli Dan ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine protiv fašizma iz 1941. godine. Program obilježavanja počinje u 10 sati na lokalitetu Spomen obilježje i kosturnice Džindino brdo u Vogošći.
1: Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti bit će evocirane uspomene na borce koji su se u Drugom svjetskom ratu suprotstavili fašizmu i dali doprinos borbi za slobodu.
2: Udruženje antifašista i boraca NOR-a naše općine nastavlja svoj kontinuitet rada, tako da smo posle 11. jula vezano za događaje u Srebrenici, došao nam je na red i 27. juli. Dan antifašističkog ustanka naroda Jugoslavije 1941. godine, odnosno 27. jula je ustanak naroda Bosne i Hercegovine, kada je Komunistička partija Jugoslavije donijela proglas o podizanju ustanka, krenulo se redom, 4. je pukla prva ustanička puška, 4. jula, 7. jula ustanak u Srbiji, 13. jula u Crnoj Gori, 27. jula u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj i tako kasnije Makedonija, Slovenija i Makedonija. Mi tradicionalno znači obilježavamo ovaj značajan datum, da napomenem da je ovo 85. godišnjica od podizanja ustanka naroda Bosne i Hercegovine i nastojimo da damo neki malo svečaniji ton zbog tog jubileja, pa smo angažovali ovdje i recitatore, angažovali smo vokalnu grupu Kuda Vogošća, jedan referat od jedne studentice historije i obraćanje moje kantona i očekujemo i predstavnike općine da se obrati.
1: Organizatori pozivaju građane, predstavnike institucija, boračkih udruženja i sve koji njeguju antifašističke vrijednosti da svojim prisustvom uveličaju obilježavanje ovog značajnog historijskog datuma.
2: Pa nadam se da smo pripremili nešto što će privući pažnju tih koji budu došli, apelujemo opet i pozivamo srdačno od srca sve da nam se pridruži u ovom značajnom jubileju, jer ovaj 27. juli i podizanje ustanka naroda Bosne i Hercegovine je mnogo bio značajan u razvoju kasnije u tom periodu koji je bio, međutim kasnije poslije toga da kažem da smo imali tri zavnoviha gdje je Bosna povratila svoju državnost, drugi zasjedanje zavnoviha u Sanskom mostu najvažnija jedna od odluka je deklaracija o ljudskim pravima i treće zasjedanje 45. godine u Sarajevu gdje je Bosna prvi put dobila svoju vladu.
1: Udruženje antifašista i boraca NOR-a Vogošća i ove godine organizuje tradicionalno obilježavanje Dana ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine protiv fašizma iz 1941. godine, jednog od značajnijih datuma iz antifašističke

0: političke historije naše zemlje. Program obilježavanja bit će održan u ponedjeljak 27. jula s početkom u 10 sati kod spomenika na Đindinom brdu u Vogošće.
1: Javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošća poziva proizvođače meda, pčelinih proizvoda i drugih domaćih proizvoda sa prebivalištem, odnosno sjedištem na području općine Vogošća, da iskažu interes za učešće na sajmu meda i domaćih proizvoda koji će biti održan u periodu od 4. do 6. septembra tekuće godine. Medijski pokrovitelj manifestacije biće Radio Televizija Vogošća, a svoju podršku daje i općina Vogošća.
2: Cilj sajma je promocija domaće proizvodnje na području općine Vogošća, podrška lokalnim proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Direktorica Kulturno-sportskog centra Vogošća ističe zadovoljstvo što će Vogošća prvi put imati sajam meda.
3: Radi se o sajmu koji je planiran da traje 3 dana u mjesecu septembru i to prvi vikend septembra, nadamo se lijepom vremenu, jeli ako Bog, da obzirom da je planirano da se taj sajam realizuje ovdje na trgu Branilaca Vogošća ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti. Raspisali smo javni poziv na našoj internet stranici, također je objava emitovana i putem kanala općine Vogošće i radio televizije Vogošće. Evo ja koristim ovu priliku da pozovem sva fizička lica i sve pravne subjekte koji imaju ili adresu, odnosno sjedište na području općine Vogošća, a bave se proizvodnjom meda, proizvoda meda i generalno proizvodnjom domaćih proizvoda, da se prijave na ovaj javni poziv. Javni poziv je otvoren do 7. augusta. Sve što naši privrednici, odnosno fizička lica koja se bave nekom od ovih djelatnosti, treba da učine jeste da pošalju pismo namjere na mail javne ustanove KSC Vogošće, dakle ksc.vogosca@gmail.com, i mi ćemo naredne sedmice, dakle od 10. do 15. augusta obaviti, zapravo izanalizirati sve pristigle prijave, obaviti sastanke i razgovore sa privrednicima i fizičkim licima koji planiraju učestvovati u ovogodišnjim sajmu meda i nadamo se da će, jeste da je prvi sajam, ali da ćemo već ovim prvim sajmom zapravo otvoriti jednu tradiciju. Planirano je da taj sajam bude tradicionalni sajam i on zvanično nosi naziv Srce Vogošće, tako da ćemo u srcu Vogošće, iz srca Vogošće u septembru mjesecu, ako Bog da, prikazati šta je to što vogošćanski privrednici, odnosno vogošćanski naši građani nude sa svoje trpeze, evo na trpeze svih onih koji budu zainteresirani da poprate taj sajam.
2: Obzirom da Vogošće ima mnogo onih koji se bave pčelarstvom, to jest proizvodnjom meda, nema sumnje da će sajam biti izuzetno posjećen.
3: Obzirom da ćemo mi kao organizatori obezbijediti i stolove za izlaganje, odnosno prodaju njihovih proizvoda, računali smo sa nekom cifrom od 10 tih izlagačkih stolova, i ono što nas raduje jeste da evo već je treći dan ovog javnog poziva, ipak je ta cifra veća, što nam je drago, pričinjava nam zadovoljstvo, tako da očekujemo veći broj izlagača nego što je to prvobitno planirano. Ono što je također značajno kazati za taj sajam jeste da to neće biti sajam na kojem ćete, naravno da hoće najvećim dijelom biti posvećen tome samo doći i kupiti proizvod koji vas interesuje, već ćemo mi u okviru ta 3 dana realizacije sajma ovdje na trgu imati i neke edukativne radionice za djecu, tako da će roditelji sa djecom imati prostor da ostave djecu, da se ona malo igraju, zanimaju, da nešto šta i nauče, dok roditelji proprate šta je to sve što će se nalaziti na našim sajamskim stolovima. Tako da planiramo pored, dakle, ovog izlagačkog, odnosno prodajnog dijela, da imamo i te neke radionice, odnosno igraonice za djecu. Razmišljamo i o varijanti postavke, stalne postavke neke bosanske sobe, vidjet ćemo da li ćemo to realizovati.
2: Pored općine Vogošća, Kulturno-sportskog centra Vogošća i Radio Televizije Vogošća, svoj doprinos sajmu dao je i probio Bosne i Hercegovine. Rok za dostavljanje prijava za sajam je 7. august 2026. godine do 16 sati. Sajam će biti održan u periodu od 4.9. do 6.9.2026. godine.
1: Topli ljetni dani sve više nas mame na boravak u prirodi, kako nas tako i naše kućne ljubimce i druge domaće životinje, što opet povećava rizik od različitih nametnika, među kojima su krpelji posebna opasnost, posebno našim kućnim ljubimcima. Koliko su opasni, kako ih na vrijeme uočiti i na koji način zaštititi pse i mačke ili druge domaće životinje, bila je tema razgovora sa veterinarom Halilom Gasalom, koji donosi korisne savjete vlasnicima kućnih ljubimaca i drugih domaćih životinja.
0: Veterinar Halil Gasal upozorava da je prevencija najbolja zaštita. Nakon svake šetnje preporučuje se detaljan pregled krzna, posebno oko ušiju, vrata pazuha, između prstiju i oko repa, gdje se krpelji najčešće zadržavaju.
4: Pa naravno, to je stvarno, danas dosta ima krpelja, s obzirom da evo, duži evo neki period zadnjih ovih godina imamo jako slabe zime, nemamo niske temperature, tako da u zadnjih ovih godina stvarno ima dosta krpelja. Tako da preporučuje se obavezna, naravno, zaštita kućnih ljubimaca. Naravno, mi to sve prvenstveno radimo i zbog svoje zaštite, onaj, zdravlja ljudi, onaj, s obzirom evo, da su rađene neka istraživanja Ministarstva zdravstva, da su ovi naši krpelji na ovom području stvarno infektivni, zaraženi, tako da mogu prenijeti određene bolesti i na ljude, tako da bi stvarno preporučio svi koji imaju kućne ljubimce, mačke, evo, ljudi često govore kao mačka je u kući, ne izlazi nigdje, to uopšte nema veze, mora se zaštiti, jer to se nanese u obući, donesemo, uđemo u stan, donesemo nešto, tako da preporučio stvarno da koristi zaštitu.
0: Ako se krpelj ipak pronađe na životinji, važno je pravilno ga ukloniti bez naglog čupanja ili korištenja neprovjerenih metoda. Nakon uklanjanja potrebno je pratiti ponašanje ljubimca, a u slučaju simptoma poput povišene temperature, gubitka apetita, malaksalosti ili promjene boje mokraće, odmah potražiti veterinarsku pomoć.
4: Nakon ujeda obično se javi tu alergijska reakcija, gdje se pojavi crveno, onda to pas počne da češe. Ako krpelj nije zaražen, neće izazvati neki veliki problem zdravstveni. Osim te alergijske reakcije, češanja, naravno to je jedan začarani krug, onda kad pas počne to češat, lizat, pa nanese bakterije, pa se to inficira, tako da kao što sam rekao, to je jedan začarani krug, tako najbolje staviti neku zaštitu, da bi se izbjegle troškovi liječenja i eventualno zaraze nekim zaraznim bolestima koje krpelj prenose.
0: Pitali smo veterinara da li je u posljednje vrijeme bilo ujeda zmija kod životinja.
4: Pa bilo je, sad ne toliko često, ali bilo je ujeda. Nažalost, zmijski protivotrov, barem ovo mi ovdje, teško se to stvarno nabavlja. Ne znam da li uopšte je registrovan, tako da to uopšte nije neka simptomatska terapija. Ali ba, hajde, na ovom našem području ovdje nemamo mi toliko otrovnih zmija kao što, na primjer, Hercegovina i taj dio Bosne i Hercegovine, tako da u biti ti ujedi nije toliko često, ali glavno uvijek prođu bezazleno.
0: Boravak u parkovima, šumama i travnatim površinama omiljena je aktivnost svih životinja i njihovih vlasnika, ali upravo na takvim mjestima vreba jedna od najčešćih opasnosti tokom proljeća i ljeta, a to su krpelji.
1: Na benzinskim stanicama širom Bosne i Hercegovine ponovo nove cijene i novi udari na džepove potrošača. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini nastavljaju rasti, a dizeli na benzinskim pumpama ponovo premašuju 3 konvertibilne marke po litru. Novi trenutni rast cijena goriva stručnjaci iz ove oblasti direktno povezuju sa poskupljenjem nafte, ali da i dalja kretanja teško prognozirati zbog nestabilne geopolitičke situacije.
2: Glavni razlog naglog poskupljenja je nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku koja je uzdrmala svjetsko tržište nafte. Trenutno se cijena litra dizela u Sarajevu kreće od 3 do čak 3,36 konvertibilnih maraka. Istovremeno litar benzina prodaje se po cijenama od 2,70 do 3,17 km. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, isti trend rasta cijena prisutan je i u ostalim dijelovima Federacije Bosne i Hercegovine. A evo što kažu građani Vogošće.
5: Svaka najava poskupljenja cijena goriva, odmah se dignu cijene svega, kad se spusti gorivo to čeka se, jel? Dosta vremena, ne znam kako, ko da imaju neku dajavu za to. Mislim da nije opravdano, da bi trebalo malo povesti računa o standardu, o platama, o primanjima ljudi, to se jako sporo diže, a poskupljenja odmah idu.
6: Ja auto nemam, pa da se brinjem o tome. a vrlo teško izgleda i odaći, jer ipak balac plivanja toliko očno.
7: Da, ali samim poskupljenjem goriva poskupljeći i neke životne namirnice?
6: Malo, hvala Bogu, tako je.
7: I kako se vi nosite s tim, obzirom da...
6: Nosim penzionerski.
8: Ja i dalje moram pješačiti.
7: A time, poskupljenjem goriva,

0: Poskupljuju životne namirnice, šta mislite o tom?
1: Smanjiti jelovnik.
2: Pa vozao sam preko oko 40 godina. Što se tiče poskupljenja, to je normalno. Ekonomija raste.
0: Da, a samim tim i poskupljuju životne namirnice?
2: Normalno. To ide sve jedno uz drugo.
3: Pa to je opšte stanje kretanja svijeta. I to ne može niko zaustaviti, što tiče ovih malih država. To ni sad faktori politike naše ili nečega. Pošto sad izbori, pa se to malo nameće i na političku situaciju, da je to naime sad krivi političari ili ovo ne. Ovo je kretanje svjetsko i to nema bez Amerike smirenja.
0: Zanimljivo je da su cijene goriva prethodnih sedmica bile u stalnom padu, a prvenstveno zbog smirivanja situacije i primirja na Bliskom istoku. Međutim, geopolitičke prilike u međuvremenu su se naglo promijenile. Baril sirove nafte na svjetskom tržištu početkom sedmice košta oko 70 dolara, a danas je više od 90 dolara. Dodatni razlog za zabrinutost jeste lančana reakcija. Poskupljenje goriva direktno povećava troškove transporta i logistike. To će se odraziti na više cijene osnovnih životnih namirnica, i usluga, novi udar na osjetljive kućne budžete. Potrebna je hitna reakcija vlasti u Bosni i Hercegovini. Bitno je razlikovati da li su ovo trenutni skokovi na tržištu ili trajni. U skladu s tim neophodno je djelovati. Da posjetimo, nakon zatišja ponovno je aktiviran sukob na Bliskom istoku, to se direktno odrazilo na cijene sirove nafte na svjetskom tržištu, a procjena je da ukoliko sukob potraje, cijena goriva na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini vrlo brzo će biti viša od 3,50 konvertibilnih maraka.
4: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošća, bilo je to sve u večerašnjem izdanju Vogošanske hronike. Hvala na pažnji i do gledanja.

moja gimnazija, tvoja Lenjinova, korak na pola.

gdje je duša Sarajeva. Ove noći moj grad gubi sjaj, al nije tuga sve što vidiš, topla je noć, tvoj

0: moja gimnazija, tvoja Lenjinova, korak na pola, mlado zadrža, nijednog razloga za moga saleta. Bježi istina, a duša zaspala. Bježi istina, a duša zaspala. A duša zaspala.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U pauzi zasjedanja drugog bošnjačkog sabora u Holdeinu u Sarajevu neko je zidove oblijepio slikama Alije Izetbegovića. Kada je on nastupio za govornicu, prvo što je rekao bilo je to da se one njegove slike skinu. Da to nisam vidio i čuo 1993. ja ga sada ne bih rahat mogao zvati Alija, a još manje dragi Alija. Mada mi nikad nije ni palo na pamet da ga lično oslovljavam samo imenom. On je za mene uvijek bio moj predsjednik. Nedžad Ibrišimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.
3: Radio Logošća,

0: počinje raditi nedjeljom i to već od 26. jula. Svježa peciva, voće, povrće, hrana i pića te higijenske potrepštine uz iskren osmijeh zaposlenika Srce Marketa. Kupujte blizu, kupujte srcem, vaši Srce Marketi.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30, grošće bijelo domaće kilogram 2,35, juha goveđa i kokošija 95 veninga, Milka Mini Animals 4,50, čajni kolutići 500 grama Kraš 2,95, Somat All-in-One 24 tablete 9,95.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Kao što su jagorčevina i visi baba vjesnici proljeća, a opadanje lišća i odlazak lasta nagovješta jeseni i zime, tako su neki ljudi vjesnici uspjeha, a neki nagovjesnici početka, kraja i neuspjeha. Osjete jadni kad nekom dobro ide pa dolaze, a još prije kad mu dogorjeva svijeća, pa kud koji mili moji iskaču prvi sa broda koji je usporio, još nije ni počeo da tone, a oni se već veru na nove, veće i ljepše brodove koji tek počinju da plove, imaju dovoljno mjesta i hrane za stare dobre miševe i još jedno njihovo uzaludno putovanje.

Nekad vala ne volim ni srest neke ljude koji me dobro i dugo znaju. Čim ga sretneš, spomene ti sve čega si se vazda stidio, a što si i zaboravio sve dok njega nisi sreo da ti to spomene, da te opomene kako ti nije zaboravljeno, niti će dok si živ života s

0: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogoš, želimo vam dobro veče. Gledate Vogošsku hroniku, a vaši pažnji preporučujemo. U ponedjeljak u Vogoš je obilježavanje 27. jula Dana ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine. Javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošća poziva izlagače da uzmu učešće na septembarskom sajmu meda. Ljeto je vrijeme posebne brige o kućnim ljubimcima. U organizaciji Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata 41-45. Općine Vogošća tradicionalno se njeguje kultura sjećanja kroz značajne datume iz historije Bosne i Hercegovine. Tako će u ponedjeljak biti prigodno obilježen 27. juli dan ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine protiv fašizma iz 1941. godine. Program obilježavanja počinje u 10 sati na lokalitetu Spomen obilježje i kosturnice Džindino brdo u Vogošći.
1: Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti bit će evocirane uspomene na borce koji su se u Drugom svjetskom ratu suprotstavili fašizmu i dali doprinos borbi za slobodu.
2: Udruženje antifašista i boraca NOR-a naše općine nastavlja svoj kontinuitet rada, tako da smo posle 11. jula vezano za događaje u Srebrenici, došao nam je na red i 27. juli. Dan antifašističkog ustanka naroda Jugoslavije 1940.

0: 1991. godine, odnosno 27. jula je ustanak naroda Bosne i Hercegovine, kada je Komunistička partija Jugoslavije donijela proglas o podizanju ustanka. Krenulo se redom, 4. je pukla prva ustanička puška, 4. jula, 7. jula ustanak u Srbiji, 13. jula u Crnoj Gori, 27. jula u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj i tako kasnije Makedonija, Slovenija i Makedonija. Mi tradicionalno znači obilježavamo ovaj značajan datum, da napomenem da je evo 85. godišnjica od podizanja ustanka naroda Bosne i Hercegovine i nastojimo da damo neki malo svečaniji ton zbog tog jubileja, pa smo angažovali ovdje i recitatore, angažovali smo vokalnu grupu Kuda Bogošća, jedan referat od jedne studentice historije i obraćanje moje kantona i očekujemo i predstavnike općine da se obrati.
1: Organizatori pozivaju građane, predstavnike institucija, boračkih udruženja i sve koji njeguju antifašističke vrijednosti da svojim prisustvom uveličaju obilježavanje ovog značajnog historijskog datuma.
0: Pa nadam se da smo pripremili nešto što će privući pažnju tih koji budu došli, apelujemo opet i pozivamo srdačno od srca sve da nam se pridruži u ovom značajnom jubileju, jer ovaj 27. juli i podizanje ustanka naroda Bosne i Hercegovine je mnogo bio značajan u razvoju kasnije u tom periodu koji je bio, međutim kasnije poslije toga da kažem da smo imali tri zavnoviha gdje je Bosna povratila svoju državnost, drugi zasjedanje zavnoviha u Sanskom mostu najvažnija jedna od odluka je deklaracija o ljudskim pravima i treće zasjedanje 45. godine u Sarajevu gdje je Bosna prvi put dobila svoju vladu.
1: Udruženje antifašista i boraca Nora Vogošća i ove godine organizuje tradicionalno obilježavanje Dana ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine protiv fašizma iz 1941. godine, jednog od značajnijih datuma iz antifašističke historije naše zemlje. Program obilježavanja bit će održan u ponedjeljak 27. jula s početkom u 10 sati kod spomenika na Đindinom brdu u Vogošće.
2: Javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošća poziva proizvođače meda, pčelinih proizvoda i drugih domaćih proizvoda sa prebivalištem, odnosno sjedištem na području općine Vogošća, da iskažu interes za učešće na sajmu meda i domaćih proizvoda koji će biti održan u periodu od 4. do 6. septembra tekuće godine. Medijski pokrovitelj manifestacije bit će Radio Televizija Vogošća, a svoju podršku daje i općina Vogošća.
3: Cilj sajma je promocija domaće proizvodnje na području općine Vogošća, podrška lokalnim proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Direktorica Kulturno-sportskog centra Vogošća ističe zadovoljstvo što će Vogošća prvi put imati sajam meda.
4: Radi se o sajmu koji je planiran da traje 3 dana u mjesecu septembru i to prvi vikend septembra, nadamo se lijepom vremenu, jeli ako Bog da, obzirom da je planirano da se taj sajam realizuje ovdje na trgu Branilaca Vogošća ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti. Raspisali smo javni poziv na našoj internet stranici, također je objava emitovana i putem kanala općine Vogošće i radio televizije Vogošće. Ja koristim ovu priliku da pozovem sva fizička lica i sve pravne subjekte koji imaju ili adresu, odnosno sjedište na području općine Vogošća, a bave se proizvodnjom meda, proizvoda meda i generalno proizvodnjom domaćih proizvoda, da se prijave na ovaj javni poziv. Javni poziv je otvoren do 7. augusta. Sve što naši privrednici, odnosno fizička lica koja se bave nekom od ovih djelatnosti, treba da učine jeste da pošalju pismo namjere na mail javne ustanove KSC Vogošće, dakle ksc.vogosca@gmail.com, i mi ćemo naredne sedmice, dakle od 10. do 15. augusta obaviti, zapravo izanalizirati sve pristigle prijave, obaviti sastanke i razgovore sa privrednicima i fizičkim licima koji planiraju učestvovati u ovogodišnjim sajmu meda i nadamo se da će, jeste da je prvi sajam, ali da ćemo već ovim prvim sajmom zapravo otvoriti jednu tradiciju. Planirano je da taj sajam bude tradicionalni sajam i on zvanično nosi naziv srce

0: se Vogošće, tako da ćemo u srcu Vogošće, iz srca Vogošće u septembru mjesecu, ako Bog da, prikazati šta je to što vogošćanski privrednici, odnosno vogošćanski naši građani nude sa svoje trpeze, evo na trpeze svih onih koji budu zainteresirani da poprate taj sajam.
1: Obzirom da Vogoša ima mnogo onih koji se bave pčolarstvom, to jest proizvodnjom meda, nema sumnje da će sajam biti izuzetno posjećen.
0: Obzirom da ćemo mi kao organizatori izbijediti i stolove za izlaganje, odnosno prodaju njihovih proizvoda, računali smo sa nekom cifrom od 10 tih izlagačkih stolova i ono što nas raduje jeste da evo već je treći dan ovog javnog poziva, ipak je ta cifra veća, što nam je drago, pričinjava nam zadovoljstvo, tako da očekujemo veći broj izlagača nego što je to prvobitno planirano. Ono što je također značajno kazati za taj sajam jeste da to neće biti sajam na kojem ćete naravno da hoće najvećim dijelom biti posvećen tome samo doći i kupiti proizvod koji vas interesuje, već ćemo mi u okviru ta tri dana realizacije sajma ovdje na trgu imati i neke edukativne radionice za djecu, tako da će roditelji sa djecom imati prostor da ostave djecu, da se ona malo igraju, zanimaju, da nešto šta i nauče, dok roditelji proprate šta je to sve što će se nalaziti na našim sajamskim stolovima. Tako da planiramo pored ovog izlagačkog, odnosno prodajnog dijela, da imamo i te neke radionice, odnosno igraonice za djecu. Razmišljamo i o varijanti postavke, stalne postavke neke bosanske sobe, vidjet ćemo da li ćemo to realizovati.
1: Pored općine Vogoša, Kulturno-sportskog centra Vogoša i radiotelevizije Vogoša, svoj doprinos sajmu dao je i probio Bosne i Hercegovine. Rok za dostavljanje prijava za sajam je 7. august 2026. godine do 16 sati. Sajam će biti održan u periodu od 4.9. do 6.9.2026. godine.
2: Topli ljetni dani sve više nas mame na boravak u prirodi, kako nas tako i naše kućne ljubimce i druge domaće životinje, što opet povećava rizik od različitih nametnika među kojima su krpelji posebna opasnost, posebno našim kućnim ljubimcima. Koliko su opasni, kako ih na vrijeme uočiti i na koji način zaštititi pse i mačke ili druge domaće životinje, bila je tema razgovora sa veterinarom Halilom Gasalom, koji donosi korisne savjete vlasnicima kućnih ljubimaca i drugih domaćih životinja.
3: Veterinar Halil Gasal upozorava da je prevencija najbolja zaštita. Nakon svake šetnje preporučuje se detaljan pregled krzna, posebno oko ušiju, vrata pazuha, između prstiju i oko repa, gdje se krpelji najčešće zadržavaju.
4: Pa naravno, to je stvarno, danas dosta ima krpelja, s obzirom da evo duži ovo neki period zadnjih ovih godina imamo jako slabe zime, nemamo niske temperature, tako da u zadnjih ovih godina stvarno ima dosta krpelja. Tako da preporuče se obavezna naravno zaštita kućnih ljubimaca, naravno mi to sve prvenstveno radimo i zbog svoje zaštite zdravlja ljudi, s obzirom evo da su rađene neka istraživanja Ministarstva zdravstva, da su ovi naši krpelji na ovom području stvarno infektivni, zaraženi, tako da mogu prenijeti određene bolesti i na ljude, tako da bi stvarno preporučio svi koji imaju kućne ljubimce, mačke, evo ljudi često govore kao mačka je u kući, ne izlazi nigdje, to uopšte nema veze, mora se zaštiti, jer to se nanese u obući, da unesemo, uđemo u stan, donesemo nešto, tako da preporučujem stvarno da koristi zaštitu.
3: Ako se krpelj ipak pronađe na životinji, važno je pravilno ga ukloniti bez naglog čupanja ili korištenja neprovjerenih metoda. Nakon uklanjanja potrebno je pratiti ponašanje ljubimca, a u slučaju simptoma poput povišene temperature, gubitka apetita, malaksalosti ili promjene boje mokraće, odmah potražiti veterinarsku pomoć.
4: Nakon ujeda obično se javi tu alergijska reakcija, gdje se pojavi crvenilo, onda to pas počne da češe. Ako krpelj nije zaražen, neće izazvati neki veliki problem zdravstveni. Osim te alergijske reakcije, češanja, naravno to je jedan začarani krug, onda kad pas počne to češat, lizat, pa nanese bakterije, pa se to inficira, tako da kao što sam rekao, to je jedan začarani krug, tako najbolje staviti neku zaštitu, da bi se izbjegle troškovi liječenja i eventualno zaraze nekim zaraznim bolestima koje krpelj prenose.
3: Pitali smo veterinara da li je u posljednje vrijeme bilo ujeda zmija kod životinja.
4: Pa bilo, sad ne

0: toliko čest, ali bilo je ujeda. Nažalost, zmijski protivotrov, barem ovo mi ovdje, teško se to stvarno nabavlja, ne znam da li uopšte je registrovan, tako da to uopšte nije neka simptomatska terapija, ali ba, hajde, na ovom našem području ovdje nemamo mi toliko otrovnih zmija kao što, na primjer, Hercegovina i taj dio Bosne i Hercegovine, tako da u biti ti ujedi nije toliko često, ali uglavnom uvijek prođu ono bezazlena.
1: Boravak u parkovima, šumama i travnatim površinama omiljena je aktivnost svih životinja i njihovih vlasnika. Ali upravo na takvim mjestima vreba jedna od najčešćih opasnosti tokom proljeća i ljeta, a to su krpelji.
2: Na benzinskim stanicama širom Bosne i Hercegovine ponovo nove cijene i novi udari na džepove potrošača. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini nastavljaju rasti, a dizeli na benzinskim pumpama ponovo premašaju 3 konvertibilne marke po litru. Novi trenutni rast cijena goriva stručnjaci iz ove oblasti direktno povezuju sa poskupljenjem nafte. Ali da i dalja kretanja teško prognozirati zbog nestabilne geopolitičke situacije.
3: Glavni razlog naglog poskupljenja je nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku koja je uzdrmala svjetsko tržište nafte. Trenutno se cijena litra dizela u Sarajevu kreće od 3 do čak 3,36 konvertibilnih maraka. Istovremeno litar benzina prodaje se po cijenama od 2,70 do 3,17 km. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, isti trend rasta cijena prisutan je i u ostalim dijelovima Federacije Bosne i Hercegovine. A evo što kažu građani Vogošće.
4: Svaka najava poskupljenja plijena goriva, odmah se dignu cijene svega, kad se spusti gorivo to čeka se, jel? Dosta vremena, ne znam kako, ko da imaju neku dajavu za to. Mislim da nije opravdano, trebalo malo povesti računa o standardu, o platama, o primanjima ljudi, to se jako sporo diže, a poskupljenja odmah idu.
5: Ja auto nemam, pa da se brinjem o tome, a vrlo teško izgledio i odoći, jer ipak balac primanja toliko očno.
3: Da. Ali samim poskupljenjem goriva poskupljeći i neke životne namirnice?
5: Malo, hvala Bogu. Tako je.
3: I kako se vi nosite s tim, obzirom da...
5: Nosim penzionerski.
6: Da, ja i dalje moram pješačiti.
3: A time što poskupljenjem goriva poskupljuju životne namirnice, šta mislite o tom?
6: Smanjiti jelovnik.
7: Pa vozao sam preko oko 40 godina. Što se tiče poskupljenja, to je normalno. Ekonomija raste.
3: Da, a samim tim i poskupljuju životne namirnice?
7: Normalno. To ide sve jedno uz drugo.
6: Pa to je opšte stanje kretanja svijeta. I to ne može niko zaustaviti, stići ovih malih država. I to oni sad faktori politike naše ili nečega. Pošto sad izbori, pa se to malo nameće i na političku, na političku situaciju, da je to naime sad krivi političari ili ovo ne. Ovo je kretanje svjetsko i tu nema bez Amerike smirenja.
3: Zanimljivo je da su cijene goriva prethodnih sedmica bile u stalnom padu, a prvenstveno zbog smirivanja situacije i primjerije na Bliskom istoku. Međutim, geopolitičke prilike u međuvremenu su se naglo promijenile. Baril sirove nafte na svjetskom tržištu početkom sedmice košta oko 70 dolara, danas je više od 90 dolara. Dodatni razlog za zabrinutost jeste lančana reakcija. Poskupljenje goriva direktno povećava troškove transporta i logistike. To će se odraziti na više cijene osnovnih životnih namirnica, roba i usluga, novi udar na osjetljive kućne budžete. Potrebna je hitna reakcija vlasti u Bosni i Hercegovini. Bitno je razlikovati da li su ovo trenutni skokovi na tržištu ili trajni. U skladu s tim neophodno je djelovati. Da posjetimo, nakon zatišja ponovno je aktiviran sukob na Bliskom istoku, to se direktno odrazilo na cijene sirove nafte na svjetskom tržištu, a procjena je da ukoliko sukob potraje, cijena goriva na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini vrlo brzo će biti više od 3,50 konvertibilnih maraka.
2: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošće, bilo je to sve u večerašnjem izdanju Vogošanske hronike. Hvala na pažnji i do gledanja.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Zašto čašu spuštaš glasno? Gdje je ona ljubav nestala?

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

sve veća svest.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.